Ito no, kasimbahan pos kadasan sa VFM. No ikot vinasi, osu au tomay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinongo.